Abantu abayishumi nane ngesikhathi loli lomsebenzi bebehamba ngalo liphenduka emgoqweni uNanda Road ngasetiyeni enyakatho neTheku. Uphiko olulwa nezigameko zobugebengu luphinde luhlinzeke ngosizo lokuqala iReaction Rose ngaduze ukuze bezothola lona usizo lodokotela. Shewezo balazo umothe hawuthi ke lo 13